Ah, ya me la nga la nga la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Aja bade rengala ngane mel bele nyenye aja bade rengala ngane mel bele nyenye dada dada nyenye mara janere janere janere bulgara ngala yen